0: Imamo mi i naše pomele, ne treba je ove strane. Maša. Lepa si pomela, ljubi, tri sam dvoga tela. Tome vrću, tome liju, za vrću prišiju. Ako hoćete, sve ti kaže, da ću postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I saki, jen, dva, jen, dva, tri.
1: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.

Obećao sam ti bio brda i doline kad sam kleknuo pred tebe na Rinzol, rekoh pokaži zvijezdu koju da ti skinem. Sa 20 se život činio,

Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

Ne vjeruj mi noćas. Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

0: samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.
1: Ovo je malo i za nas teško veče. Ovo je poslednji put da sviramo, da smo zajedno na pozornici. Volio bih da se sjetite ove večeri jednog dana, kao što ću se ja sjećati. Kad smo bili mi zajedno i kad ste vi bili zajedno i kad smo pjevali stare pjesme i kad nam je bilo lijepo.